0: Option musique.
1: Nej, säkert sälla mig. Får ni med andra tröjma. Mer vad mer salab. I det gott förgäsna städ. Vad man av en tråd var loft. Och vem man är på ett strassvart. Må svarta bis man får med gröna licht. Der Lobnis hätt.